Surabaya. כאן גרה סורבלה, פצצה, כפרה שלי. אבל היא לא, היא לא, היא לא יודעת עברית, היא עולה חדשה, מדברת יידיש, אני צריך עוד מעט תראו אותה, היא תוציא את הראש. סורבלה, ורפרוי פונקופ. עוד רגע, היא תוציא את הראש. אני מושבניק, אני בא ממושב, אתם לא רואים? לפי יעקב, גם רפול הולך כך. אבל הוא לא אוהב את סורבלה. היא מדברת יידיש, אני ממושב. אתם רואים איך שאני נראה, אני עובד קשה. איך אני נראה ככה, אני נולדתי תאומים. דבר כזה לא יכול להיוולד לבד. אבל הייתם צריכים לראות את אחי, בדיוק כמוני. אף פעם לא ידעו מי הוא, אם הוא, אם הוא, אם אני, כמעט כמו קונילם, אם אני, אני, אני, אני. אני אתן לכם דוגמה, שהוא חלה, ניתחו אותי. הוא התחתן, סחבו אותי לחופה. אני מתתי, קברו אותו. סורבלה!

חוסס פן מלטן דקיין. זה מהחליבה, אני לא יכול להזיז את הרגל. אתם חושבים אני עוד רווק, לא באשמתי, נשבע לכם, אמא שלי. אמא שלי אמרה לי, אינגלה לא תוכל להתחתן עד שלא תמצא בחורה כמוני. חיפשתי ולא מצאתי. עד שיום אחד מצאתי חתיכה פצצה, כמו, כמו אמא שלי. אז האבא זרק אותה מהבית. והביאו לי שטחנים במושב, הביאו לי חתיכות, אחת לנגרית כזו, כמו אולסי פרי. כדי לראות אותה פעם אחת, הסתכלתי פעמיים ולא ראיתי אותה. ואחת הביאו לי כזו, לא שמנה, מלאה. הלכתי לקולנוע, קניתי שלושה כרטיסים ולא היה לי איפה לשבת. אבל לא כמו סורבלה, עוד מעט תראו אותה, כי תוציא את הראש. סורבלה אחרת, מזל שהיא הולכת עם מגן דוד פה. אז אני יודע איפה קדימה ואיפה אחורה, אחרת לא הייתי. סורבלה!

רגע אחד, קריבושי, אמן לי, תשכבר את אמן לי. אתה מדבר יידיש, קריבושי, נכון. עם זקן כזה לא לדבר יידיש, למה להשאיר כל אחד לחוד? ביחד, בבקשה, הצד הזה. אני אגיד לכם את המילים, זה לא קשה, סורי בלי, לכל אחד יש סורי בלי בבית. סורי בלי, סורי בלי, בבקשה. סור... סור בוא נעשה ביחד, קואליציה, גם הצד הזה, בבקשה, אי אפשר. קואליציה מקיר לקיר, בבקשה. סור... איזה בית כנסת אתם מתפללים, זה לא קורה. יחד!

אתם חושבים שרק אבא שלי? אבא שלה לא רוצה אותי. אבא שלי, כל פעם שרציתי, הבאתי בחורה ורציתי להתחתן, אמר לי, אתה לא יכול להתחתן איתה, זה אחותך. מושב מלא עם החיות הוא עשה לי. עד שיום אחד נשבע לכם, הבאתי חתיכה, פצצה, יופי של בחורה עם שתי עיניים יפות, ככה כמו שצריך. היי, אמרתי, אבא איתה, אני הולך להתחתן. אמר, אתה לא יכול להתחתן, זה אחותך. הלכתי לאמא, אמרתי, אמא, תראי, הבאתי חתיכה, פצצה, יופי של בחורה, בובלה, אני רוצה להתחתן איתה. אבא אומר, אני לא יכול, זה אחותי. אמרה, אמא אינגל, אתה יכול להתחתן איתה, הוא לא אבא שלך.

בחירות ואלף סיסמאות יועצי סתרים והכל שקרים ברכות וקמאות ועוד הרבה הפתעות

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. נדבר על תרנגולות. ביידיש ישנו פתגם הבלינד הינדל, כן אויך עמול גפינן הקרנדל. גם תרנגולת עיוורת יכולה מדי פעם למצוא גרעין. הכוונה היא שגם מי שאין לו על פניו שום יכולות, יכול לפעמים להפתיע לטובה. נתרגם מילה מילה. זאת תווית בלתי מיידעת, בדיוק כמו באנגלית. בלינד, עיוורת. הינדל, זאת תרנגולת עם סיומת חיבה או הקטנה ל. יכול להיות אפרוח. אבל עם תרנגולות הכל די מסובך, עליהן אחר כך. כן, יכולה, בדיוק כמו כן באנגלית. אויך, גם. עמול, פעם או לפעמים. גפינן, למצוא. כמו שכבר אמרתי, תווית בלתי מיידעת, קרנדל, גרעין, עם סיומת חיבה או הקטנה ל. הצורה המלאה של המילה קרן. ובכן, הבלינד הינדל, כן אויך עמול גפינן הקרנדל. גם תרנגולת עיוורת יכולה מדי פעם למצוא גרעין. נחזור לתרנגולות ביתר פירוט. ביידיש הליטאית וגם ביידיש הספרותית, הון זה תרנגול. והון זאת תרנגולת. אבל ביידיש האוקראינית והפולנית, הון זה תרנגול, ותרנגולת זה הין. ואם להגיד בניבים אלה תרנגולת עם תווית בלתי מיידעת, יוצא הין, אשר פירושו לשם. תתארו לעצמכם כמה בדיחות בזמנו היו בשל הפלונטר הזה בקרב התרנגולות והתרנגולים. עכשיו אתם יודעים עוד פתגם ביידיש ותרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.